0: سری فیلم تلویزیون صبح شوف تبسی ما این مون من دیگه بکنم کنم بود راشی نسمه شور موریتانیا بیجی به آن بشه گیزین را دی اتر وحید نزد
1: Je dénonce mes parents qui boivent les allocations familiales.
2: Mi Lucía más bonita, ay, es mi niña más bonita, ay, que los clavelitos...